0: ҳамсӯҳбати дигарамон Озарахш Шоир дар тақвияти ин гуфтаҳо андешаҳои худро чунин баён намуд.
1: Ман гумон мекунам ки номи Ҷурабек барои аҳли ҳунари мо хеле номи ба хати зар навишта аст. Ҷурабек Мурод, Ҷурабек Набӣ ва баъди он омадан Ҷурабек Назри шудан осон набуд. Не барои он як садои хос бояд бошад, як сабки хос бояд бошад, як ҳунари бошад ки бидонанд, фарқ кунанд ки аз Ҷурабек Мурод бояд бо чӣ андоза фарқият дошта бошад. Бартарии Ҷурабек Назри аз ҳамаи ҳамнаслҳои худашон ин буд ки хеле аҳли маънӣ буданд ва суханшинос буданд, гавҳаршинос буданд ва аҳли илм ки буданд, мисли ҳамон мактабе ки Аҳмад Зоир нақл мекунанд, саҳар медаромад ба китобхона ва аз китобхона бо як тарона берун меомад, мисли ҳамон зиндагӣ карданд. Масалан, ҳамеша аз паси маънӣ рафтанд ва ҳарчи ки хонданд, барои мардум хонданд, ин аз рӯи муҳаббат ба адабиёт буд, ба фарҳанг буд ва аз рӯи ин буд ки бояд ҳунар, бояд шеъри тоҷикӣ дар ҳамин мақом бирасад ба хонандаҳои азизи худаш. Яъне дар соҳаи ҳунармандӣ Ҷурабек Назриев як мақоми умуми тоҷикӣ дошта. Ба ин маънӣ ки дар ҳама гӯшуи канори Тоҷикистон гӯш мекарданд, чӣ хеле ки берун аз Тоҷикистон.

اخبار دستوره. ۲۰۲۹-йилгача Тожик металлургия комбинаты аксиядорлик жамиятининг янги саноат лойиҳаларини амалга ошириш доирасида Бобожон Ғофиров ноҳияси ва Истаравшан шаҳрида оҳак, бентонит, каолин ва семент ишлаб чиқариш корхоналари қурилиб, 3000 дан ортиқ киши доимий иш ўринлари билан таъминланади. Бу ҳақда Тожикистон Республикаси Президенти Миллат Пешвоси Муҳтарам Эмомали Раҳмон Суд вилояти раҳбарлари ва фаоллари ҳамда мамлакат саноат соҳаси ходимлари билан Бобожон Ғафуров ноҳияси бўлиб ўтган учрашувда маълум қилди. Эслатиб ўтамиз, Бобожон Ғафуров ноҳияси йиллик қуввати 200 000 тонна бўлган оҳак ишлаб чиқариш корхонаси қурилиб, металлургия ишлаб чиқаришини ушбу турдаги маҳсулот билан таъминлайди. Шунингдек, ишлаб чиқаришни бентонит билан таъминлаш учун йиллик қуввати 160 000 тонна бўлган бетонит ва каолинни бойитиш корхонаси ташкил этилади. Истаравшан шаҳрида ҳам йиллик қуввати 1 200 000 тонна бўлган семент ишлаб чиқариш корхонаси қурилади. Оҳак ишлаб чиқариш корхонасини қуриш учун 120 миллион сомонли инвестиция киритилиши режалаштирилган бўлиб, қурилиш даврида 150 дан ортиқ киши ва ишга туширилгандан сўнг 100 дан ортиқ киши доимий иш ўринлари билан таъминланади. Бентонит ва каолинни бойитиш корхонаси қурилишига 250 киши жалб этилиб, унинг фаолият бошлаганидан сўнг 120 киши доимий иш ўринларига эга бўлади. Семент ишлаб чиқариш корхонаси қурилиши учун 1 млрд 200 млн сомонли инвестиция жалб этилиб, қурилиш даврида 1200 дан ортиқ киши ва ишга туширилгандан сўнг 850 дан ортиқ киши доимий иш ўринлари билан таъминланади. Тожикистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Сироҷиддин Муҳриддин Озарбойҷон Республикасининг Тожикистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтори элчиси Али Мирзамин Аскеров билан Тожикистондаги дипломатик фаъолияти якунланиши муносабати билан учрашди. Суҳбат чоғида томонлар Тожикистон ва Озарбойҷон ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг кенгайиб борайотган тенденсиясини юқори баҳоладилар. Ташқи ишлар вазири элчига Тожикистон ва Озарбойҷон ўртасидаги дӯстона муносабатлар ва ки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш ва мустаҳкамлашга қўшган муносиб ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирди ва унинг кейинги фаъолиятида муваффақиятлар тилади. Тожикистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Сироҷиддин Муҳриддин Моғулистоннинг Тожикистон Республикасидаги янги тайинланган фавқулодда ва мухтор элчиси Жаноб Гуанжав Баджарглин ишонч ёрлиқлари нусхасини топшириш муносабати билан қабул қилди. Учрашув давомида Тожикистон ва Моғулистон ўртасидаги икки томонлама ҳамкорликнинг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари муҳокама қилинди. Ташқи ишлар вазири Моғулистоннинг янги элчисига Тожикистондаги кейинги дипломат фаъолиятида муваффақиятлар тилади. Ашхобод шаҳрида Тожикистон ташаббуси билан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган келажак авлодлари учун тинчликни мустаҳкамлаш халқаро 10 йиллиги резолюсиясининг аҳамиятига багишланган брифинг бўлиб ўтди. Тадбирда раҳбарлар ва дипломатик корпус, халқаро ташкилотлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этдилар. Тожикистон Республикасининг Туркманистондаги фавқулодда ва мухтор элчиси Ниятбекзода Вафо ўз нутқида ушбу муҳим халқаро hujjatning alohida ahamiyatini eslatib o'tdi. Ta'kidlandiki, bu tashabbus O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi Muhtaram Emomali Rahmonning izchil, bunyodkor, uzoqni ko'zlagan va tinchlikparvar siyosatining e'tirofi hamda jahon hamjamiyatining Tojikistonning tinchlik, xavfsizlik va barqaror rivojlanishni mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslariga bo'lgan yuksak ishonchidan dalolat beradi. Shu bilan birga elchi kelajak avlodlari uchun tinchlikni mustahkamlash xalqaro 10 yillik amaliy hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratishini ta'kidladi.
Viyana şəhərində Avropada Xəfsizlik və Həmkarlıq Təşkilatı Daimi Kengəşi yığılışı dairəsində Tojikiston Respublikası Prezidenti Millət Peşvosu Muhtaram İmomali Rahmonun təklifi bilan 2026-cı il 25-ci iyunda qəbul qilingan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının gələcək avlodlar üçün tinçlikni müstahkəmləş xalqaro 10 illigi nomli rezolyusiyası təqdim etildi. Tojikistonun Avropada Xəfsizlik və Həmkarlıq Təşkilatındakı daimi vəkili Manuçehr Jobir yığılganlarga rezolyusiyanın mazmuni tinchlikni, muloqotni va avlodlar o'rtasidagi birdamlikni mustahkamlash uchun ushbu tashabbusning ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berdi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarni bu 10 yillikning maqsadlarini konstruktiv hamkorlik va qo'shma tadbirlar asosida amalga oshirishga hissa qo'shishga chaqirdi. Dakka shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Edibek Qalandar Bangladesh Xalq Respublikasining Tashqi ishlar bo'yicha davlat vaziri Shama Ubayd Islom bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida tomonlar ikki tomonlama hamkorlikning hozirgi holati, rivojlanish istiqbollari va xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Shuningdek, iqtisodiy, savdo, investitsiya, to'qimachilik, turizm, ilm-u ma'rif va madaniyat sohalarida keyingi hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha fikr almashdilar. Dushanbe xalqaro aeroporti ochiq aksiyadorlik jamiyati 2026 yilning birinchi yarim yilligida 1.1 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatdi. Shundan 579.039 nafari kelgan yo'lovchilar va 591.698 nafari ketgan yo'lovchilarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2025 yilning shu davriga nisbatan 132.227 yo'lovchiga yoki 13%ga ko'pdir. Fuqaro aviatsiyasi agentligi va mamlakat aviatsiya tuzilmalarining matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha, shu davrda Dushanbe xalqaro aeroporti ochiq aksiyadorlik jamiyatining yuk terminali orqali 2026 yilning birinchi yarim yilligida 1365 tonna yuk va pochta qabul qilinib jo'natilgan. Bu ko'rsatkich 207 tonna eksport yuki va 1158 tonna import yukini tashkil etib, 2025 yilning shu davriga nisbatan 373 tonna yoki 38%ga ko'pdir. Xalqaro xabarlar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti hukumatlar va xalqaro moliyaviy tashkilotlarni ta'limni moliyalashtirish inqirozini yumshatish maqsadida ta'lim uchun qarzni almashtirish mexanizmidan kengroq foydalanishga chaqirdi. Bu haqda UNESCO Parijda bo'lib o'tgan Global Ta'lim Summitida qarzni almashtirish bo'yicha yangi tavsiyalarni taqdim etdi. Tashkilotning qayd etishicha, ushbu mexanizm qarz yuki og'ir bo'lgan mamlakatlarga cheklangan moliyaviy resurslarni maktablar, o'qituvchilar tayyorlash va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish imkonini beradi. Ta'lim uchun qarzni almashtirish mexanizmi mamlakatlarga yuqori foizli qarzlarni qayta moliyalashtirish yoki sotib olish va shu orqali tejalgan mablag'larni ta'lim sohasiga yo'naltirish imkonini beradi. Xitoy 1978 yildan buyon insoniyat tarixidagi eng yirik o'rmon barpo etish dasturlaridan biri Buyuk yashil devor loyihasini amalga oshirib kelmoqda. Shu vaqtga qadar ushbu dastur doirasida taxminan 66 milliard tub daraxt ekilib, Gabi va Taklamakon cho'llari bo'ylab ulkan yashil himoya kamari shakllantirildi. Loyihaning asosiy maqsadi cho'llanish jarayonini sekinlashtirish va qum bosishining oldini olishdan iboratdir. Ma'lumot larga ko'ra, Gaba cho'li har yili Xitoyning 2.6 ming kvadrat kilometrdan ortiq yaylov va qishloq xo'jaligi yerlarini o'z bag'riga tortib bormoqda. Tadqiqotda olimlar sun'iy va tabiiy o'rmonlarni sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari orqali taqqosladi. Ular daraxtlar barq qoplamining zichligini ifodalovchi indeksni tahlil qildi. Natijalarga ko'ra, sun'iy o'rmonlarda barq qoplami maydoni tabiiy o'rmonlarga qaraganda 66% tezroq kengaygan. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.